bona se mmaumau sena se mmanna ke nigele wa ctm leitso la ntho tse ntle banna aeeaa.